0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
1: Venäjä käynnisti laittoman täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainan helmikuussa 2022. EU on siitä lähtien tukenut Ukrainaa tuomitsemalla Venäjän hyökkäyksen, määräämällä pakotteita vastuussa oleville sekä tarjoamalla taloudellista ja aineellista tukea. Tässä podcastissa tarkastelemme tilannetta lähemmin.
2: Slava Ukraini!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
5: YK teki Ukrainassa ihmisoikeustarkkailuoperaation vuoden 2023 lopulla, eli lähes 2 vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Raportissa todettiin, että yli 10 000 ukrainalaista siviiliä oli kuollut ja lähes 20 000 haavoittunut.
1: Sota aiheutti myös humanitaarisen kriisin, kun tuhannet kansalaiset pakenivat muualle Ukrainaan tai ulkomaille. YK:n pakolaisjärjestö odottaa tilanteen pitkittyvän entisestään vuonna 2024 erityisesti maan itä- ja eteläosissa. Siellä pommituksista ja infrastruktuurin kohdistuvista hyökkäyksistä on tullut osa arkielämää.
5: Lähikuukausina yli 14,5 miljoonaa ihmistä Ukrainassa tarvitsee erityyppistä humanitaarista apua. Suojelua hakevien pakolaisten määrän eri puolilla Eurooppaa odotetaan pysyvän vakaana, eli noin 6 miljoonassa, kun monet lähtevät vielä ulkomaille ja toiset palaavat Ukrainaan.
1: Sota vaikuttaa tuhoisasti myös Ukrainan talouteen. Pelkästään vuonna 2022 Ukrainan bruttokansantuote laski 1/3, kun taas työttömyys kasvoi. Ukrainan hallitus, Maailmanpankki, Euroopan komissio ja YK julkaisivat maaliskuussa 2023 yhteisen asiakirjan, jossa ne arvioivat, että Ukrainan jälleenrakentamisen ja elpymisen kustannukset nykyhinnoilla olisivat yli 380 miljardia euroa. Nämä ovat vain arvioita, joilla pyritään havainnollistamaan sodan aiheuttamien vahinkojen laajuutta.

0: Kuolonuhrien ja taloudelle aiheutuvien vahinkojen lisäksi konfliktilla on myös pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön. Ukrainan ympäristönsuojelu- ja luonnonvaraministeriön mukaan Venäjän hyökkäyssota oli heinäkuun puoliväliin 2023 mennessä aiheuttanut noin 53 miljardin euron ympäristövahingot.
1: YK:n ympäristöohjelma on korostanut, että Ukrainalla on edessään useita kriisejä. Ne liittyvät kemikaaleihin, ampuma- ja sotatarvikkeisiin, erilaisiin saasteisiin sekä vahinkoihin, joita on aiheutunut kaupunkia luonnonalueille. Sota on myös vaarantanut Ukrainan maataloustuotannon. Se on elintärkeä paitsi maan talouden, myös maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta.

0: EU:n ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet vuodesta 2014 lähtien, jolloin Venäjä liitti Krimin laittomasti itseensä. Muita syitä ovat Venäjän tuki Itä-Ukrainan separatistiryhmille, disinformaatiokampanjat ja maan sisäiset ihmisoikeusloukkaukset. EU on seissyt Ukrainan rinnalla siitä lähtien, kun Venäjä käynnisti täysmittaisen hyökkäyksensä maahan 24. helmikuuta 2022. Sen jälkeen on hyväksytty nopeasti 11 ennennäkemättömän ankaraa pakotepakettia. Niiden ansiosta on toteutettu useita toimenpiteitä, jotka kohdistuvat Venäjän talouden keskeisiin aloihin ja poliittiseen eliittiin. Pakotteita on määrätty myös Valko-Venäjää ja Irania vastaan, koska nekin ovat osallistuneet sotatoimiin.
1: Pakotteiden todellisia vaikutuksia Venäjän talouteen on tutkittu laajasti ja niistä on keskusteltu runsaasti. Haasteista huolimatta tutkijat katsovat, että pakotteilla on saavutettu kolme tärkeää tavoitetta. Ne ovat lähettäneet Kremlille vahvan signaalin länsimaisesta yhtenäisyydestä. Ne ovat myös heikentäneet pysyvästi Venäjän sotilaallisia voimavaroja. Lisäksi ne tukahduttavat sen taloutta ja energia-alaa pitkällä aikavälillä. Useimmat asiantuntijat kuitenkin varoittavat, että pakotteiden vaikutukset eivät ole riittävän vakavia, jotta ne rajoittaisivat Venäjän kykyä käydä sotaa Ukrainaa vastaan. He myös katsovat, että pakotteiden vahvistamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä.

0: menellä 5 miljardilla eurolla. Tähän sisältyvät EU:n, sen jäsenmaiden ja eurooppalaisten rahalaitosten antama taloudellinen, humanitaarinen, sotilaallinen ja hätätilanteen talousarviotuki. Siihen kuuluvat myös resurssit, joilla autetaan jäsenmaita vastaamaan sotaa pakenevien ukrainalaisten tarpeisiin.
1: Euroopan parlamentti ja EU-neuvosto pääsivät 1. helmikuuta 2024 sopimukseen Ukrainan tukivälineestä. Se on poikkeuksellinen 50 miljardin euron tukipaketti. Varoilla tuetaan Ukrainan elpymistä ja nykyaikaistamista vuoteen 2027 saakka. Sopimuksessa varaudutaan siihen, että Venäjä saadaan vastuuseen teoistaan ja se maksaa konfliktin aiheuttamat valtavat vahingot. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi heti neuvoston ylimääräisen kokouksen jälkeen seuraavaa.
2: The European Council reconfirmed Europe's unwavering.
0: Eurooppa-neuvosto vahvisti uudelleen EU:n horjumattoman sitoutumisen Ukrainan tukemiseen. Me kaikki tiedämme, että Ukraina taistelee meidän puolestamme. Siksi me tuemme heitä tarvittavalla rahoituksella ja annamme heille kipeästi kaivatun ennustettavuuden, jonka he ansaitsevat. Nämä 50 miljardia euroa 4 vuoden ajan ovat myös erittäin vahva viesti Putinille.
1: Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel korosti helmikuun 2024 täysistunnossa, että 27 jäsenmaata oli tehnyt päätöksen yksimielisesti ja EU:n talousarvion puitteissa.

0: Siitä lähtien, kun Venäjä liitti Krimin ja Sevastopolin laittomasti itseensä vuonna 2014, Euroopan parlamentti on kannattanut vahvasti ankaria pakotteita. Parlamentti on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaa vastaan sekä vaatinut laajempia pakotteita ja niiden parempaa toimeenpanoa. Se haluaa myös takavarikoida EU:n jäädyttämät Venäjän varat, jotta niillä voidaan rahoittaa Ukrainan jälleenrakentamista.
1: Huhtikuussa 2022 Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola osoitti EU:n tuen Ukrainalle matkustamalla Kiovaan. Hän oli ensimmäinen EU:n huippuvirkamies, joka vieraili Kiovassa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. 2 vuotta sodan alkamisen jälkeen Metsola totesi Strasbourgissa seuraavaa.
0: Muutama viikko ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen puhuin Euroopan parlamentin jäsenten nimissä Kiovassa, Ukrainan parlamentin edessä ja presidentti Zelenskin rinnalla. Lupasin meidän kaikkien puolesta, että tukisimme Ukrainaa ja sen kansaa niin kauan kuin on tarpeen. 2 viime vuoden aikana EU on pitänyt lupauksensa. Pidämme lupauksemme jatkossakin. Poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen, rahoituksellinen, humanitaarinen ja diplomaattinen tukemme on pysynyt vakaana.
2: Has remained steadfast.
1: Parlamentti on myös tukenut Ukrainan pyrkimyksiä päästä EU:n ehdokasmaaksi. Euroopan parlamentin jäsenet kehottivat jäsenmaita käynnistämään liittymisneuvottelut, jotka lopulta aloitettiin joulukuussa 2023. Prosessi vie aikaa. Sen lisäksi, että maan täytyy siirtää EU:n lait ja asetukset kansalliseen lainsäädäntöönsä, sen täytyy tehdä myös yhteiskunnallisia muutoksia maassa. Se vie aikaa. Mutta tie liittymiseen on auki. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europol Radio.
3: O Parlamento Europeu desempenha papel fundamental na salvaguarda dos direitos dos consumidores em toda a União Europeia. Com mais de 450 milhões de consumidores na UE, é essencial garantir um tratamento equitativo, a transparência e a segurança no mercado. Mas quais são os direitos dos consumidores e como são protegidos? Os direitos dos consumidores são princípios fundamentais que lhe garantem que, enquanto consumidor, é tratado de forma justa e protegido no mercado. Na União Europeia, estes direitos não são apenas um conjunto de ideais, mas estão consagrados na lei, proporcionando um quadro sólido para a sua proteção. Uma das principais formas de o Parlamento Europeu ajudar a conferir direitos robustos aos